Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni...

0: vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

pahiyom murag biton sa akong pananaw. Hayag kayo mura og adlaw. Imong gihayagan akong nangit-ngit nga dalan sa imong mata nga murag bulawan. Ang imong tingog murag huni sa akong dughan. Tanan imong gipamulong ni pahupay sa akong dughan. Lami kay paminaon murag awit sa kadlawon. Sa imong pagtanaw, ako damugnaw. Akong tuhod nangurog, murag di na makabarog. Sa imong pagdool, ako nahasol. Ang akong kaugalingon, akong gibasol. Nidoko in town, ako kay naulaw.

Mitolo. Kanusta kaha ako? Kanusta kaha ikaw maako? Para akong dughan mahupay sa imong gugmang tiunay, ug sa imong dughan ako mupahulay. Sa mga adlaw na ako gilaay, apan akong damgo lang, ug sa akong damgo ikaw lang tanan. Apan kung kita gayod ang magkauban sa kahitasan akong

O ba ito mga kabimes? Naabdan gan mi. Naabdan gan mi sa kuang inahan o sa kuang amahan nga nagbugno. Sa oman wa naman po taong ko kapugunggod sa kuang ibati. Nga to sa kuang igsuon nga silay ka. O kunya, pagbalik na mo diri sa syudad mga kabimes, mauni abang nga panghitabo.

0: Sheila, baby, naabot na rin ka? Kumusta ang biyahe gikan sa Bohol? Kagabi pa ko sige hulat nimo. Oh, ano naghilak man ka? Sinay tabo.
1: Mark, pasaylo ako. Pasaylo akyo ko, Mark.
0: Oh, ano na nga yung makagpasaylo? Sinay tabo dito sa Bohol. Okay ra ba sila mama o papa?
1: Okay ra sila. Pero ang atop sa balay hapit na gid malusno. Nya si papa nakinanglan og dugang maintenance og tambal. Og nang istorya pug ko ni Laika kanina apan.
0: Apan unsa man baby? Sumigiingon sa imong igsuon og nga manager, mutabang ba siya?
2: Pare, mahal.
3: Ano na baby man ah?
2: Sige, balik story, balik.
1: Dini lang ga ni balibad siya. Dagan man daw siyang personal needs og bayranan sa iyang kondo og sakyanan niya. Matutpod niya, dili daw siya musalo sa responsibilidad nga ako rang usa nga nagpasan. Unsaon man ni nato? Gusto kay ko nga magpakasalta, gusto ko nga magtukod tag kagalingong balay uban nimo, pero kun buhato na nako karon, kay bao na biya ka nga mapasagdan gyud nako nga akong pamilya. Dili na ko kaya nga magmalipayon samtang sila naglisod dito sa probinsya.
0: Sila, 10 years na ta ngayon ani. Kung mahimo, kada adlaw mag-overtime sa BPO. Naguna-huna ako sa atong kaugmaon. Gusto na ko nga, inig-uli na ko sa balay, ikaw akong kauban, ingon nga akong asawa, dili kay live-in lang.
1: Mark, kabalo ko, ug salamat kayo sa imong pagsabot sa tanan.
0: Pero si, hangtod ka sa aman kung magsigi og sabot. Sabot sa tambal sa imong papa, sabot sa kakuwang sa pagtabang sa imong igsuon nga si Laika. Karos amang kung mahimong imong prioridad. Ako ang kauban ni mo diri sa syudad, apan ngano man nga kung bahay na gani sa atong kaugmaon, pirmi man ka mo atras.
1: Dili man sa dili na nako gusto langga, pero unsa man ako nga mutalikod ko sa akong ginikanan nga nagpadako na ako. Kung ikaw ang nasa akong sitwasyon, makaya ba ni mo?
0: Si, wala ko nag-ingon nga talikdan nimo sila, pero pwede man ta magpakasal nga simple lang. Dili kinahanglan og bungga nga kasal. Ay importante na ipanalangin sa Ginoo og legal tang magkauban. Og kanang balay nga atong sugdan og bayad para sa na sa atong mga anak inig-abot sa panahon. Dili man pwede nga magpabilin tang mag-abang ani nga kwarto hangtod sa kahangturan kay sika og padala dito sa inyo.
1: Pero unsa o man magkuwang sagos akong padala dito tungod kay duna na tay ko galingong bayaran og sa balay og sa atong pamilya.
0: Dumano na to og pasan si. Dili ka maging usara. Akong tabangan sila mama og papa, pero kinahanglan sa nimo nga barugan nga duna kay kaugalingong kinabuhi og kami niyon nga pagatukuron. Kinahanglan nimo silang sultiin nga duna na kay limitasyon. Kay kung dili ka musulti karon, magpabiling ka nga na idako nga obligasyon ngadto nila.
1: Mark
2: nga ni

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Anya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Ikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon mga kabayems, o ganyan na usab ang FMR News Break. Gipasuspenso ang daghang biyahe sa Sugbo ug Bohol. 94 ka pasahero na stranded. Ang detalye ihatod ganato sa tuang City Umin intern Ninia Turing. Ninia.
6: Gipasuspenso sa Philippine Coast Guard ang daghang biyahe sa mga pantalan sa Sugbo ug Bohol karong Huwebes, Hulyo 10, tungod sa dili maayong kahimtang sa dagat nga dala sa habagat. Sa situation report sa alas 12 sa udto, kapin sa 20 kabiyahi ang gikansilar sa mga estasyon sa Central Cebu ug Eastern Bohol. Samtang gipahunong usab ang paglawig sa mga motorbangka o gagmayng sakayan sa ubang pantalan sa Camotes, Northern Cebu, Western Bohol ug Southern Cebu. Tungod niini, 94 kapasahero ang na-stranded sa nagkanlain-laing pantalan sa rehiyon. Gipasilungan usab sa mga pantalan ang 18 ka barko ug 17 ka motorbangka samtang 97 ka rolling cargos, 6 ka barko ug 30 ka motorbangka ang napabiling na stranded. Padayon nga giminitor sa Coast Guard ang kahimtang sa panahon ug sa dagat ug gidasig ang mga biyahero nga musubay sa pinakabagong advisory sa wala pa mabiyahe. Ninia Turing, City Humane Intern, nangalagad aron makatud sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu.
5: Daghang salamat Ninia Turing, alang sa dugang pang mga balita. At ang iang arangkada balita karong alas 5 sa hapon, magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabibes.

0: ang labing uwahing balita sa Kabisayan, Lukot-Nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon ka vibes. Usa ka uwanon nga Biyernes ang atong nasinati ug nang hinaot mi nga kamong tanan luwas karong mga orasa. Ako si Neda Avignante Esguera. Ato nang sawaan ang mga nag-unang balita sa Cebu, Kabisayan, Mindanao ug Lukot-Nasod. Arangkada Balita na. Nag-una sa itong mga balita, gi-monitor sa Provincial Agriculture Office ang posibleng epekto sa ashfall gikan sa Mount Canlaon sa mga pananom sa Sugbo human sa hulga sa pag-abot sa abo sa pipila ka lugar, matud ni Provincial Agriculturist Dr. Ronald H. Saragena. Wala pa sila'y nadawat nga report sa grabing kadaot

0: sa mga tanom apan padayon ang ilahang pagsusi ug pagmonitor sa mga apektadong dapit. Gipasabot ni Sara Gena nga ang mga utanon ug lagut mon mauy labing delikado nga maapektuhan tungod kay ang abo mahimong mutabon sa mga dahon ug makapugong sa pagtubo sa pag-ani kun magpadayon ang ashfall. Gitambagan ng publiko nga nangahugasan pag-ayo sa nag-agas nga tubig ang mga utanon ug mas maayo kun tulo ka beses sa dili pa kinikan-on aron malikayan ang mga kemikal nga naa sa volcanic ash nga mutugpa sa mga dahon. Gidasig usab ang mga mag-uuma nga ipahibaludayon sa ilang municipal o city agriculture office kung adunay kadaot sa ilang pananom aron ma-assess ug maproseso ang insurance claims. Gipahimangnuan nga anihon dayon ang mga utanon nga andam na alang sa pagbaligya o pangkonsumo aron malikayan ang dugang kadaot kun mapadayon kun magpadayon pa ang ashfall. Ang Provincial Agriculture Office nagpadayon sa pagbantay ug paghatag ug giya aron masiguro nga maprotektahan ang mga mag-uuma ug mga pananom batok sa epekto sa Mount Canlaon ashfall. Samtang Cebu Provincial Health Office nakatala og duha ka kaso sa lisod nga pagginhawa tungod sa Canlaon ashfall. Atong dawaton ang report sa atoang City Humane intern Michelle Baino.
1: Naka-record ang Cebu Provincial Health Office o PHO og duha ka kaso sa lisod nga pagginhawa human sa ashfall nga dala sa pagbuto sa Bulkang Canlaon. Matod ni Provincial Health Officer Dr. Fashol, usa sa mga kaso natala sa pinamungahan samtang ang usa sa Barili. Giingon ni Dr. Fashol nga ang duha ka pasyente nakadawat dayon og medical nga pag-atiman o gitambalan isip outpatients busa wala na gikinahanglan nga ipa-admit sa ospital. Dugang paniya hangtod sa pinakaulahing monitoring, wala pa'y laing Rural Health Unit o RHU nga nagtaho og ubang minor nga mga sintomas nga may kalabutan sa ashfall. Gipahimangnuan usab ni Dr. Fashol ang publiko nga ang volcanic ash mahimong makapahinabo og iritasyon sa panit og problema sa pagginhawa. Giawhag niya ang mga residente nga limitahan ang pagpabilin sa gawas og magsulob og face mask og taas og manggas kung kinahanglan mo gawas. Michelle Baino, City Humane intern nangalagad aron magatud sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat Michelle Baino. Alas 5:19, BFP andam sa pagtabang sa mga apektado sa bagyong Inday ug Habagat. Andam na ang Bureau of Fire Protection kun BFP sa pagresponde sa nagkalainlaing lugar sa nasod tungod sa posibleng epekto sa bagyong Inday ug sa Habagat. Gisusi na sa BFP ang ilang mga rescue equipment o gipahimutang sa full alert ang ilang mga personnel aron dali silang makatabang kung adunay emerhensiya. Nagpadayon usab ang 24 oras nga pagmonitor sa mga lugar nga posibleng maapektuhan sa kusog nga uwan o baha. Gipalig-on usab sa BFP ang koordinasyon sa mga lokal nga panggamhanan ug uban pang ahensya aron mas paspas ang pagresponde sa mga insidente sama sa rescue operations, pagbaha ug uban pang emerhensiya nga mahimong hinungdan sa bagyo ug padayon nga pag-uwan. Giawhag usab sa BFP ang publiko nga magpabiling alerto sundo ng mga gipahimangno sa mga otoridad ug andam sa paglikas kung kikinahanglan aron malikayan ang kadaot ug mapanalipdan ang kinabuhi. 17 anyos nga all student migukod og kaiskwela gamit ang balisong sa karkar. Atong dawaton ang report sa atoang City Humane intern Ninia Turing.
2: Usa ka 17 anyos nga alternative learning system student ang giingong migukod sa duha niya kakaeskwela gamit ang balisong gawas sa Karkar City Central School sa Sugbo human sa giingong insidente sa pambuli. Sumala sa kapulisan, gilayon nga gikumpiska sa usa ka barangay tanod ang balisong pusa walay naangol. Giingon sa inahan sa minor de edad nga gibuli ang iyang anak ug gipatiran sa duha ka kaeskwela nga nag-edad og 18 ug 19 anyos maong nasuko kini ug migukod kanila. Gipailalom na sa intervention sa Karkar City Social Welfare and Development Office office ang minor de edad samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa insidente ug sa giingong partisipasyon sa duha ka mas magulang nga estudyante. Mipasalig usab ang mayor sa Karkar City nga magbutang og metal detector sa mga eskwelahan aron mapalig-on ang seguridad. Ninia Turing, City yung main intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Kikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Ninia Turing. Usa ka Greek national nga giila nga si Themistocles Tsitsides, 59 anyos, lumad nga taga Tragilo, Mavrothalassa, Greece, mitugpa sa tambalanan human matigbasan sa iyang bayaw nga si Alberto Maturan Villahermosa, 69 anyos, residente sa sitio proper, Barangay Sagay, Toledo City, Cebu. Nasayran nga sa wala pa ang insidente, bag-o pa lang miabot gikan sa dakbayan sa Sugbo ang biktima ug ang asawa ni ini nga igsuon sa sospek. Tungod sa kakapoy ni pahibaw si Pirate Cides sa iyang asawa nga matulog apan natugaw kini tungod sa kasaba sa sunata nga gipang patukar sa bayaw. Nibangon siya ug gihangyo nga pahinayan ang musika aron makatulog apan imbis nga maminaw gisulong hinuon siya sa sospek gamit ang sundang. Naigo sa wala nga bahin sa iyang naong ang biktima ug nadaladayon sa tambalanan. Subay sa investigasyon sa kapulisan, nasuta nga adunay daan nga panaglalis ang duha tungod gihapon sa kasaba sa sunata. Human sa insidente, misibat ang sospek apan nadakpan dayon sa hot pursuit operation ug napusasan. Ang biktima nakahukom nga pasakaan og kaso ang sospek nga iyang bayaw sa kasong frustrated homicide sa piskalya. Ang kapulisan nagpadayon sa investigasyon aron masuta ang dugang detalye sa maong panghitabo. Samtang gisumbong sa Office of the Ombudsman ang Acting Regional Director sa DPWH7, si Simon Arias, uban ang unom pa ka mga miyembro sa Bids and Awards Committee tungod sa giingong illegal nga paghatag ug mga kontrata sa infrastruktura sa mga kontraktor nga adunay dokumento nga mga paghulog sa trabaho ug negatibong slippage. Matod ni Carlo Battaglia, ang chairman ug presidente sa Crimes and Corruption Watch International Incorporated, ang usa sa mga giakusahan nga kontraktor ang QM Builders giingon nga naa na sa ilawom sa imbestigasyon sa gobyerno tungod sa giingong mga flood control projects. Giingon usab ni Battaglia nga nagsuwat sila sa DPWH7 Mayo 22, 2026, nagpangayo og review sa mga emergency procurement awards apan ang tubag sa acting director gihulagway niya nga dili direkta ug walay konkreto nga tubag sa mga espesipikong kabalaka. Gipangayo ni Battaglia sa ombudsman nga imbestigahan ang mga respondents, ipatuman ang preventive suspension aron mapanalipdan ang mga record sa procurement ug susihon ang mga kontrata nga gilabay sa mga giakusahan. Mandawi City, gilusad ang College Behind Bars Program. Atong dawaton ang report sa ato ang CITU intern Pearl Angelie Quintanilla.
3: Gilunsad sa Mandawi City Government, pinaagi sa Mandawi City College ug sa pagigtambayayong sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang College and Skills Behind Bars program ni atong Hulyo 10 aron matagan og higayon sa kolehiyo ang persons deprived of liberty o PDLs. Mukabat sa 39 ka PDLs nga gilangkuban sa 28 ka lalaki og 11 ka babaye ang naka-enroll sa kursong Bachelor of Science in Business Administration nga adunay major sa Marketing Management. Sumala sa Mandawi City Government, kabahin kini sa ilang programa sa rehabilitasyon pinaagi sa edukasyon samtang giplano usab ang paghatag og mga vocational courses sa umaabot. Pearl Angelie Quintanilla, CITU intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Pearl Angelie Quintanilla. Tulo ka mga trabahante ang gidakop human giingong nangawat og miihaw sa usa ka talagsaong klase sa isda nga arapay ma nga gibanaban ang nagkantidad og 7 milyones pesos sulod sa usa ka resort sa Barangay Bantige pag Bilao, Quezon niadtong Hulyo 6. Sumala sa report giingong gikuha sa mga suspek ang arapay ma nga gipadako sulod sa resort og ilang gipatay sa wala pa kini giandam isip pagkaon. Gisuta pa sa kapulisan ang tinuod nga motibo og detalye sa insidente samtang ang mga gidakop nag-atubang og tukmang kaso may kalabutan sa insidente. Alas 5:27 na, Camotes District Hospital nakadawat og bagong surgical equipment. Ania ang detalye gikan sa tong CITU intern L. Ramos.
2: Nakadawat og duha ka bagong electrocautery machines ang Ricardo L. Maningo Memorial Hospital sa Esla sa Camotes aron mapalambo ang ilang surgical services ug mas daghang pasyente ang maoperahan duol sa ilang Pinoy-anan. Matod ni Capitol Piso Health Consultant Dr. Nikki Catalab, makatabang ang bagong ekipo sa paghatag og mas luwas ug mas epektibong operasyon nga makapamenos sa panginahanglan sa mga taga Camotes nga mobiyahe pa sa mainland aron magpaopera. Kabahin kini sa programa sa gobyerno sa probinsya sa Sugbo sa pag-upgrade sa mga provincial hospitals ug aduna pay umanong dugang nga ekipo ang ipanghatag sa umaabot. L. Ramos, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat, L. Ramos. Alas 5:28, nagpahibaw ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP nga aduna yellow alert sa Visayas Grid Hulyo 10, 2026 gikan kaganihang alas 5 sa hapon hangtod alas 8 sa gabii. Base sa NGCP, ang available nga kapasidad sa kuryente anaa sa 2,548 megawatts samtang ang gilauman nga pinakataas nga konsumo o peak demand anaa sa 2,334 megawatts. Sumala sa NGCP, ang yellow alert tungod sa wala pagdagan sa dagkong coal power plants nga TVI-1 o TVI-2. Ang bagong pag-undang sa operasyon sa PCPC nga adunay 135 megawatts nga kapasidad ug ang taas nga panginahanglan sa kuryente. Dugang pa adunay 11 ka power plants nga naa sa forced outage ug 15 ka planta ang limitado ang kapasidad sa pag-operate. Gipasabot sa NGCP ang mga yellow alert, wala pa nagpasabot ug brownout apan nagpasidaan kini nga nipis na ang reserbang supply sa kuryente aron matubag ang posibleng kalit nga problema sa transmission grid. Alas 5:30 na, dugang pang mga balita inyong masaksihan kauban si Ninia Corpus Object Batalyones sa Arangkada Balita. Karong taod-taod, musunod na. At ang ipod ang ato ang hook up sa TV Patrol. And for more good vibes, sa paminawa lang ang 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu, alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Dagang salamat sa inyong pagpakiguban. Kanamo kini si Neda Avignante Esguerra nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Your Favorite Music Radio, Cebu.

Weekend vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

Og mao to mga ka-vibes. Naabdan gud mi. Naabdan gud mi sa kuang inahan og sa kuang amahan nga nagbugno. Usa man wa naman po taong ko kapugunggod sa kuang ibati ngadto sa kuang igsuon nga si Laika. Og unya, pagbalik na mo diri sa syudad mga ka-vibes. Mao ni abang nga panghitabo.

0: Oh, Sheila, baby, naabot na rin ka? Kumusta ang biyahe gigan sa Bohol? Kagabi pa kong sigaghulat ni mo. Oh, anong naghilak man ka? Sinay tabo?
1: Mark, pasaylo ako. Pasaylo ako ko, Mark.
0: Oh, ano na nga yung magkagpasaylo? Sinay tabo dito sa Bohol, okay ra ba sila mama o papa?
1: Okay ra sila, pero ang atop sa balay apit na gid malusno. Niya si papa nagkinanglan og dugang maintenance og tambal. Og nag-istorya po ko ni Laika ganina apan.
0: Apan unsa man baby? Sumigiin mo sa iyong igsuon og nga manager? Mutabang ba siya?
2: Pare, mahal.
3: Ganun na baby man ah.
2: Sige, balik-balik story, balik.
1: Dini lang ga ni balibad siya. Dagan mano siyang personal needs og bayranan sa iyang kondo og sakyanan niya. Matod pud niya, dili daw siya mosalo sa responsibilidad nga ako rang usa nga nagpasan. Unsaon man ni nato? Gusto kay ko nga magpakasal ta. Gusto ko nga magtukod tag kagalingong balay uban nimo, pero kun buhato na nako karon, kay bao na biya ka nga mapasagdan yun ako nga akong pamilya. Dili na ko kaya nga magmalipayon samtang sila naglisto dito sa probinsya.
0: Sila, 10 years na ta ngayon ani. Kung mahimo, kadaan lang mag-overtime sa BPO. Naguna-huna ako sa atong kaugmaon. Gusto na ko nga, inig-ulin ako sa balay, ikaw akong kauban, ingon nga akong asawa, dili kay live-in lang.
1: Mark, kabalo ko, ug salamat kayo sa imong pagsabot sa tanan.
0: Pero si, hangtod ka nung saman kong magsigi og sabot. Sabot sa tambal sa imong papa, sabot sa kakuwang sa pagtabang sa imong magisoon na si Laika. Kanus amon kong mahimong imong prioridad. Ako ang kauban ni mo diri sa syudad, apan ano man nga kung bahay na gani sa atong kaugmaon, pirmi man ka mo atras.
1: Dili man sa dili na ako gusto langga, pero unsa man ako nga matalikod ko sa akong ginikanan nga nagpadako na ako. Kung ikaw ang nasa akong sitwasyon, makaya ba ni mo?
0: Si, wala ko nag-ingon nga talikdan ni mo sila, pero pwede man ta magpakasal nga simple lang. Dili kinahanglan og bungga nga kasal. Ay importante na ipanalangin sa Ginoo og legal tang magkauban. Og kanang balay nga atong sugdan og bayad para sa nasa atong mga anak inikabot sa panahon. Dili man pwede nga magpabilin tang mag-abang ani nga kwarto hangtod sa kahangturan kay sika og padala dito sa inyo.
1: Pero unsa o magkuwang sagu sa kong padala dito tungod kay duna na tay ko galingong bayaran og sa balay og sa atong pamilya.
0: Dumano na to og pasan si. Dili ka maging usara. Akong tabangan sila mama og papa, pero kinahanglan sa nimo nga barugan nga duna kay kaugalingong kinabuhi og kaminyuon nga pagatukuron. Kinahanglan nimo silang sultiin nga duna na kay limitasyon. Kay kun dili ka musulti karon, magpabilin ka nga na idako nga obligasyon ngadto nila.
1: Mark.
2: Mark nga ni.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

0: mabato pagid kamo sa akon.
1: 93.1 mao na ni.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Bayota ka? May kagsagbaon? Maon?

0: Aku nak good ni.
1: Kabay! Kabay!
2: Bayota ka? May kagsagbaon? Maoy na ni!
3: Vibes, kabayes, kasama sa awanan.
4: Maoy na ni!
5: 4-1!